dena da yeba si umtin ni jeo jejer tu umtin ma te yo ine ne ngare nye ba u tu ge thoyu gut ijik thoyu ro gu ni ni da ja nam la pendan do ni ijik ngare ba na nye ba u tu thoyu don na je ge wa tong we tab la ni ngare bu tu jong thoyu don na je ani ge wa ji ya go so ni ne kon cho sum je ya cha che bu phu yu kim bu अने छे यार शेन यु किमु छे क्लो यु किमु दोदे लोक्सिक जी शेन गंगे जंग थंबा मेदो नि ओम दिन याने मातोले शेन मचिक जिदिमिन जी जुनो लोंजे फुजुम थो सिनेने यंग ओजो मारोंबु सिगाजि फंबजाने मोनो नि शेबा दागे बुमेला सुंशिक नि ओबासो इ यार फेयंग ओकिमा फेयया गुडबाडो यार सुंग येति यमागे दलेने थोंग नि Dene mo gale jibu dikjengi minam la jiba dang ni. Ijik yu je mo gale jibu si da je si songan dikjeng minang siya engri na omburu ni. Dine xin je gol jowa na ta nyering jizam yue xie mreba dang ni. Da ne birba xe singe ngisu ni ne da uzuk tol xin je chui jeb ni na mon eje ge omak je ta ringmung jebe ne gajem di no lo ni ya ngisu muru ni. अजे जेनमजे दिगे जेलन ताबोनी अजे सिंजिनंगे याकम लनजे एनी लम सिंदु रिंगदे दिने लिथि लोगला दुबे चंगबे चंगचो गेंगे ने दुगोनी दाजाबो देसामुनु सानंग दोनोन्दे ता रिंगनु मुरुनी ताउतुतो लिथि उतुचो गेयुने चंगसोजुतो गेयुने अजे ता दोंयुम मुरुनी एशादेनी केम्बो सिंजे Gojongdo chinde ni ijik da bire xiado nangxin ya ya ane kembusi ijik toro jangso ijik toro ya peo ya geibu toro teka wongbu xinjekbe gojong gorong nime teka da dong ni xinje xindu jiksu rungwa kebala gyabji topche chizamji gol sungde ni aje gorong jika wongbu ni xinjebe aje gorong brongganbe jiksu rung kebalbe top tem shit tem no please ya odin titam thisi ko ya korong bron ya zu ne ni ji dam je de no lun xian lun xiang lun zhang me ba nam jiang xiang lang dang je ji dang zha da le la mi da xin ni dai ji dam ji ge lun ba ji ge ne xin ji ba ji ge be da le ji ge ne chun ji be xiang lang ni wo ni je ji yi mu zha da yi mu ओम दिन लिप का बे देमे दो थोया जिप ले जिया या जूने नी दे जूने काक ने लु ला मिटर सिंग जे दो नी जिप देनो लिपो बे लिरे नी मला ओम दिन नंग बे देमे दो थोया ओम दिन जूने नी देने मे गाले जिप दे थोंग ने जोवे चुक मिटुक दे नी जिप मो गाले जिप रंग इत बा तोंग बुरु जिप इत थोर बे गेप रामारती ओम दिन प्ले जिया उम्दिन राजेनी सिंजे गोसुंगे जोंदु लेपने योंगनी इजिक थोरागे सिंजिकदा गोसुंगनिमे जिगाथि थोर फेबुमुरुनी जांगमेबे दिगजेंजि मिनम गोय नांदु युगबदांगनी दाजिक थोरगेबु खाटांगनिला जाने मुनु सिस दिगजेन उम्दिन बा दोंगया गोरोंबे जागुनिमे इजेयनजेबे गांबे छिरया जुक्थानेनी मे गालेजिबु Dagi mati nam ki sibne yedam si jibadang ni. Ijakbur me gali jibusi daji katang munu shisong sugan dam brehmu gadi ngok amaji yung gadi nou nam sam ngrisu ni muno ni. Lidang jimayang midukde ni. Daji ngribur ika reyikdu thora ni halam lubok si simderang birdewajiga mone li ni. Dene mo gali jibu mikne chima. Chungdeyi, daijiga amatiga tane motongbur dungesi pe chik melok mekze derjamunu yong erasumburuni. Xinjie potangdu digbe le ji dribe jage migi tongo nawe tesooni. Ijakboda mo gali jibusigi xinjie nangye tong, da xinjie nangye digbe yakan nangse zidbe dubtongdu inam plezikya ziyadu nam itbat bine nelapine tos melongine tongni. Dene me gali jibu bobi buga tsamdu yang migane ni. Ritpa tongpuli me gali jibu ji pene